ni nekā man jābūt Bilbao, kur dzīvo daudz kaķu un nerūsē sirds, es nenākšu mājās. Es nenākšu negaidi mani nekad, mani gaida bija.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam arbūzi 79 centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 kilogramā. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas viesnieks XL dažādi veidi 900 grami vai 1 kilograms 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Hei, mēs Neste Izīvošs tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Izīvošs 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste Izīvošs.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēlis pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dūmēs.

Rendezvous. Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Meš

0: pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 1,99 un tiramisu 2x 80 g 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.

0: mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrad. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

Šodien vietām Latvijā gaidāmas stipras lietus gāzes, daudz viet līs īslaicīgi saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas negaisa laikā būs brāzmaids. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 22 grādiem. No dienas vidus Rīgā brīžiem līs pēcpusdienā iespējams arī pērko negaisa un galvaspilsētā putīs. Mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 20 plus 22 grādiem.

Viena minūte pāri pulksten 9. 5. jūlijā svētdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Noslēgusies kandidātu sarakstu iesniegšana 15. Saimes vēlēšanām. Iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 deputātu kandidāti, un uz vienu deputāta vietu pašlaik pretendē vidēji 14,3 kandidāti, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Lielākā konkurence, rēķinot kandidātu skaitu pret vienu mandātu, pašlaik ir Zemgalē, kur uz vienu deputātu vietu pretendē gandrīz 16 kandidāti. Skaitliski visvairāk kandidātu pieteikti Rīgas vēlēšanu apgabalā 527 kandidāti uz 38 deputātu vietām. Kandidātu izglītības dati rāda, ka augstākā izglītība ir gandrīz 80%, vidējā 19%, bet pamata nepilniem diviem. Pēc 74% norādījuši, ka ir latvieši, krievu tautību norādījuši 109 kandidāti, jeb 7,6%, bet 217 kandidāti, jeb 15% tautību vispār nav norādījuši, ģimenes stāvokli nav norādījusi 4. Daļa kandidātu, un salīdzinot ar 14. Saimes vēlēšanām, pašreizējā kandidātu konkurence ir mazāka, un atgādināšu to, ka Saimes vēlēšanas paredzētas 3. Oktobrī. Monblāna kalnu masīvā cietusi alpīniste no Latvijas. Latvijas valsts piederīgā atrodas slimnīcā, un viņas veselības stāvoklis esot stabils, tā vēsta Latvijas televīzija, un to apstiprinājusi ārlietu ministrija. Tuvinieki ir informēti, un vēstniecība nepieciešamības gadījumā ir gatava iesaistīties. Francijas mediji iepriekš vēstīja, ka 2. Jūlijā glābēja Monblāna masīvā rīkojuši 10 glābšanas operācijas, un 3 cilvēki dažādos negadījumos ir gājuši bojā. Aizvadītajā naktī kāds vīrietis, vadot automašīnu Hyundai, nobrauc no autoceļa Malta Kaunata un iebrauca Rāznas ezerā. Autovadītājs negadījuma vietā gājis bojā. Policija skaidro notikušā apstākļus. Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 109 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 26 personas un viena gājis bojā. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens administratīvā pārkāpuma process un 7 krimināli. Process. Vakar traģiska negadījuma dēļ pārtraukts Lietuvas Nemuna žiedas trasē notiekošais Baltijas auto šosejas čempionāta posms. Lietumlīstot sacīkstēs braukšošais automobils izlidojis no trases un tā rezultātā nāvējoši tika traumēts viens no skatītājiem. Cits blakus stāvējušais skatītājs smagā stāvoklī aizvests uz slimnīcu. Pēc sākotnējās informācijas abi cilvēki stāvēja aiz žoga mežā, kur iespējams bez ieejas maksas vērot sacensības. Saistībā ar notikušo Kauņas apriņģa policijā sākta pirmstiesas izmeklēšana par nonāvēšanu aiz neuzmanības. Krievijas diktatora Vladimira Putina apgalvojumi par Konstantijevkas ieņemšanu Donetskas apgabalā neatbilst patiesībai, tā vakar paziņojas Ukrainas ģenerālštābs. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis arī norādījis, ka aicina Putinu Konstantinovkā tikties uz miera sarunām, ja jau tā nonākusi Krievijas kontrolē. Krievijas Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs uz to tikai norādījis, ka aicina Zelenski ierasties Maskavā. Par sportu Marokas futbola izlase vakar pasaules kausa 8. Finālā ar 3-0 uzveica Kanādu un pirmā iekļuva fināla turnīra 8 spēcīgāko komandu vidū, un arī Francijas vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa 4. Finālā Filadelfijā notiekošajā 8. Finālā ar 1-0 pārspējot iepriekšējā kārtā Vāciju apturējušo Paragvaju. Vienīgos vārtus guvina Kilians Mbappé, kurš pasaules meistars sacīkstēs izcēlies jau 19 reizes, ja par vienu reizi mazāk nekā argentīnietis Lionels Messi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Radio SVH studijā Marta.
1: 9. diena pēc kārtas, kad mēs ar tevi iespējams tiekamies Radio SVH viņos. Ja nu gadījumā es klausījies visu šīs 9 dienas, gan brīvdienas, gan braucam laiku, nu tad čau. Es ļoti ceru, ka es neesmu vēl tev līdz kaklam, bet te nu es esmu vēl līdz pusdien 12. Kaut kā būs jāpaciešas. Mans vārds ir Marta. Un esmu labi pastrādājis, tāda sajūta ir pēdējās 9 dienās. Bet prieks, protams, kas tad šis vispār par darbu? Es jau vienmēr saku, ka darbs radio nav nekāds darbs, tas ir prieks un gods un laime ar jums te runāt, ieslēgt mikrofonu pogu un kāds to kaut kur dzird, vai ne? Kurš dzird? 27339933, padot kādu ziņu WhatsAppā. Lai es zinu, ka bija vērts mosties, jo es varu izstāstīt, kā man vakar gāja. Es vispār esmu no tiem cilvēkiem, kuru superspēja ir aizmigt vakarā. Nu, sorry tiem, kuriem tas sāp, jo es zinu, ka tas var būt sāpīgs jautājums negulētājiem. Bet nu, man tiešām ir tā, ka es visu dienu tā noskrienos, tā noņemos, nezinu, kas tas ir, bet es vakarā apguļos, noliek galvas uz pilvenu, un tas ir pēdējais, ko es atceros. Bet vakar es apguļos, un man acis ir lielas vaļā, un pusnakts, un pārpusnaktī, un vispār miegs nevienā acī, un tad es saku domāt, nu, kas ir noticis, kāpēc man tā ir, kāpēc es nevaru aizmigt? Un tad es saprotu, ka es esmu izdzērusi vakarā kafiju, un vēl vienu kolas bundžiņu. Un viss, un es esmu tā kā tāds uzvilcies bērns, kuram ir jāiet gulēt, bet kurš nevar vispār beigt dīdīties, kurš nevar nomierināties. Nu, tā es kaut kur līdz kādiem pusdiviem noteikti tur dzīvojos un domāju par dzīvi un filozofiskiem jautājumiem un visu iespējamo. Lūk! Pamosties nemaz nebija tik traki, bet tas nozīmē, ka tomēr tā kafija kaut ko dod. Kofeīns tomēr kaut ko dod. To es pārbaudīju uz savas ādas vakar. Un tad es domāju, ka mums vajadzētu par kafiju arī paklausīties kaut ko šajā rītā. Mierīgi un skaisti no A.S. Andrejevs. 100 gadus nav dzirdēt kafijas krūzi.

Es esmu šokā, ka Somber aprit tikai 21 gads šodien. Šiem mūziķiem, ko nu padzirdam. Wow! Ja viņš šādu mūziku rāda savos 20 gados, kas vēl priekšā? Fantastiski! Šodien ir 5. jūlijas Anša, Andžejs, Edīte un Esmeraldas vienu vārdu svētku suminēti. Šo vārdu īpašnieku un daudz laimes arī visiem mūsu klausītājiem, kam ir dzimšanas dienas. Es zinu, ka Keitai šodien tāda ir. Keita, daudz laimes tev no manas, no Radio SVH. Lai skan tev Olivija Rodrigo un The Cure!

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu, 1,85 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā, vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
6: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalna tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais – uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalna. Tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība – biznesa domāšana katrā programmā.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie radio klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Pasaules kausa izcīņā futbolā ceturtajā finālā iekļuva Maroka, kas ar 3-0 uzvarēja Kanādu. Francija ar 1-0 pieveica Paragvaju, vienīgos vārtus ar 11 metru solisitiem goja Kilians Mbappé. Viņa rēģinā tagad ir 7 vārti šajā turnīrā, un viņš panāca argentīnieti Lionelu Messi, bet pasaules kausa turnīros kopā Mbappé ir 19 vārti, un viņš no Messi atpaliek tikai par vieniem vārtiem. Francija un Maroka savā starpā tiksies ceturtdaļ finālā. Šodien pulksten 23:00 tiksies Brazīlija un Norvēģija, bet jau rīt pulksten 3:00 naktī pēc Latvijas laika spēlēs Meksika un Anglija. Abu šo pāru uzvarētāji savā starpā tiksies arī ceturtdaļ finālā. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Arina Ostapenko Vimbldonas turnīra dubult spēlēs pāri ar Sofiju Keninu no ASV. Otrajā kārtā 6-3, 5-7 un 4-6 zaudēja Anastasijai Deciukai no Čehijas un Irinai Hromačovai. Savukārt jau to dubult spēli pirmajā kārtā Ostapenko pāri ar Marcelo Arevalo no Salvadoras ar 6-2, 6-7 un 7-6 pārspēja Veru Zvanarjovu un francūzi Albano Olivetti. Ina Graudiņa un Halīva Ebere pludmales volejbola elite 16 turnīrā Kštādē Šveicē 8. finālā ar 1-2, 3. setā 12-15 zaudēja olimpiskajiem čempionēm brazīlietēm Anai Patrisiju Ramošai un Dudai Lisboa un turnīrā ieņēma dalītu 9. vietu. Daudzdienu velo braucienu Tour de France pirmajā posmā, kas bija 19,6 km komandu brauciens Barcelonā. Tomas Kūviņa pārstāvēja tā Lidl Trek komanda ieņēma 4. vietu, bet Krista Neilanda komanda NSN ieņēma 18. vietu. Latvijas tenisa futbola vislīgas 22. kārtas spēlē punktus zaudēja RFS komanda, kas savā laukumā spēlēja 1-1 ar Audu. Un tagad turnīra tabulā apsteidz Riga futbola klubu spēlētājs tikai par vienu punktu. Daugavpils komanda savā laukumā 3-1 pieveica futbola klubu Liepāja, pakāpās uz 5. vietu turnīra tabulā un tikai par vienu punktu atpaliek no liepājniekiem.
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

Mārtiņām, labrīt Norčam, labrīt arī mūsu klausītājiem Dainim, kurš raksta. Tas, ka mēs viens otru neredzam, nenozīmē, ka mēs neesam. Pamodos astoņos pēc nelielām pārdomām, graciozi ieslīdēju vēl visai karstā vaļā, tad pavaroju kaķi. Ar to pašu kaķu varību arī stāķi, ar papagaļu varību, nezinu, kurienes pieklīdušo mājas balodu, kurš spriežot pēc gredzeniem uz abām kājām, ir kaut kurienes karalis. Tad siltumnīcās salaistīju tomātu un gurķu izaugumus un ieslēdzu Radio SVH. Paldies par jauko noskaņu. Cik jauka ziņa. Paldies par šo. Es savukārt tā braucot uz darbu šodien atcerējos par šo dziesmu. Man tik ļoti sakārojos to noklausīties, jo nebija dzirdēt tik sen. Mums tā kādreiz nav, ka sakārojas dziesmas tāpat kā

0: meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

man pašai šķiet, ka es jūs lutinu šorīt ar muzikāliem gardumiem. Labu apetīti. Amber Mark un Anderson Paak. Don't remind me, ir svētdiena. Ir 5. jūlijs, ir vasara. Latvijas vasara, kas var būt labāks par šo? Ziniet, kas mums vēl lutina? Mums lutina amerikāņu dzirdētāju Beyoncé, kura vakar ir pilnīgi negaidīt, kā pārsteigumu, izdevusi jaunu singlu Morning Dew Dog. Un tā ir pirmā jaunā dziesma, ko viņa ir izdevusi kopš 2024. Gadā iznāca Act 2 Cowboy Carter. Un tiek ziņots, ka tas ir pirmais singls. Sievada atskaiti 60 dienas jāgaida, tagad būs līdz Beyoncé dzimšanas dienai un 2006. Gadā izdotā albuma B-Day 20 gadu jubilejas atkārtotam izdevumam. Un šī jaunā dziesma būs iekļauta kā papildinājums. Tā demo versija, tad cita kaut kad jau bija noplūdusi interneta dzīlēs un esot kļuvusi diezgan populāra TikTokā, bet nu tagad ir īstā dziesma pabeigt. Un, protams, ka mēs to klausīsimies. Tā es klausās šādi. Es mūs visus apsveicu ar jaunu Beyoncé gabalu.

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā drungulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem ledoskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk. Aeronix LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

Esi un spīdam radio SVH viņos, labrīt svētdienā, 5. jūlijā. Es ceru, ka tava brīvdiena ir sākusies vienkārši brīnišķīgi. Es ceru, ka dara muzikālais pavadījums. Es ceru, ka tu arī turpinās būt kopā ar radio SVH. Mans vārds ir Mārķis, labrīt.

Šodien Latvijā vietām gaidāmas stipras lietusgāzes, bet daudz vietā uzlīs īslaicīgi, saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas negaisa laikā būs brāzmains un maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 22 grādiem. Arī Rīgā brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, galvaspilsētā pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Viena minūte pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien oficiāli noslēdzas sarakstu iesniegšana 15. Saimes vēlēšanām, bet prognozējams, ka šodien jauni saraksti vairs netiks iesniegti. Līdz vakardienai iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 deputātu kandidāti, un uz vienu deputātu vietu pašlaik pretendē vidēji 14,3 kandidāti. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Skaitliski visvairāk kandidātu pieteikti Rīgas vēlēšana apgabalā 527. Uz 38 vietām, savukārt vislielākā konkurence uz vienu vietu veidojas Zemgales vēlēšanu apgabalā. Kandidātu izglītības dati rāda, ka augstākā izglītība ir gandrīz 80%, vidējā 19%, bet pamata 2%. 74% norādījuši, ka ir latvieši, krievu tautību norādījuši 109 kandidāti, jeb 7,6%, bet 217 kandidāti, jeb 15%, tautību izvēlējušies nenorādīt. Ģimenes stāvokli nav norādījusi gandrīz ceturtā daļa kandidātu, un salīdzinot ar 14. Saimes vēlēšanām, pašreizējā kandidāta konkurence ir mazāka, rīt paredzēta saraksta numuru izloze, un Saimes vēlēšanas savukārt paredzētas 3. oktobrī. Monblāna kalnu masīvā cietusi alpīniste no Latvijas. Latvijas valsts piederīga atrodas slimnīcā, un viņas veselības stāvoklis esot stabils, to Latvijas televīzijai apstiprinājusi ārlietu ministrija. Tuvinieki ir informēti, un vēstniecība nepieciešamības gadījumā ir gatava iesaistīties. Francijas medija iepriekš vēstīja, ka 2. jūlijā glābēji Monblāna masīvā rīkojuši 10 glābšanas operācijas, un 3 cilvēki dažādos negadījumos ir gājuši bojā. Aizvadītajā naktī kāds vīrietis nobraucis no autoceļa Malta Kaunata un iebraucis Rāznas ezerā. Autovadītājs negadījuma vietā gājis bojā. Policija skaidro notikušo apstākļus. Kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 109 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 26 personas un viena gājis bojā. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens administratīvā pārkāpuma process un 7 krimināla procesi. Vakar traģiska negadījuma dēļ pārtraukts Lietuvas Nemuna Žiedas trasē notiekošais Baltijas auto šosejas čempionāta posms. Lietumlīstot sacīkstēs braukušais automobilis izlidoja no trases, un tā rezultātā nāvējoši tik traumēts viens no skatītājiem, bet vēl viens smagā stāvoklī aizvests uz slimnīcu. Pēc sākotnējās informācijas abi cilvēki stāvēja aiz žoga mežā, kur iespējams bez ieejas maksas vērot sacensības, un saistībā ar notikušo sākta pirmstiesas izmeklēšana par nonāvēšanu aiz neuzmanības. Krievijas diktatora Vladimira Putina apgalvojumi par Konstantīņivkas ieņemšanu Donetskas apgabalā neatbilst patiesībai, tā vakar paziņojis Ukrainas ģenerālštābs. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis uzsvērs, ka aicina Putinu Konstantīnovkā tikties uz mieru sarunām, ja jau to savā kontrolē pārņēmusi Krievija. Uz to Kremļa presesekretārs Dmitrijs Peskovs vien atkārtojas Kremļa retoriku, ka Zelenskim jāierodas Maskavā. Par sportu Marokos futbola izlase vakar pasaules kausa 8. Finālā ar 3-0 uzveica Kanādu un pirmā iekļuva fināla turnīra 8 spēcīgāko komandu vidū. Un arī Francijas vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa 4. Finālā Filadelfijā notiekošajā 8. Fināla mačā ar 1-0 pārspējot iepriekšējā kārtā Vāciju apturējušo Paragvaju. Vienīgos vārtus guva Kilians Mbappé, kurš pasaules meistar sacīkstēs izcēlies 19 reizes, jeb par vienu mazāk nekā argentīnietis Lionels Messi. Un šodien tātad tiksies Brazīlija un Norvēģija un trijos naktī Meksika un Anglija. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Rhythms.
1: Hold me close. 5. jūlijā, 10.12 minūtēs. Kā mēs šodien jūtamies? 7.33.9.33. Dod ziņu, Marta šeit kopā ar tevi. Līdz pat 12.00.

0: nav.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizetei, Upsavaietā.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
8: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRIFS.lv
7: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
8: Vairāk GimenesRIFS.lv
9: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laimā randevu Jūrmalā 2026.

0: Breakfast tikšanos no Jūrmalā. Randevu. Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
1: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalnu tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais – uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalnu. Tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.

Diena, 5. jūlijas, 10:25 minūtes ziņoju, ka Slokas ielā 65 izskatās pēc zilām debesīm, tik cik es cauri logam redzu, kaut kāda mākonīša ir, bet nu, tāds pārāk tumšs un pārāk apmācies pie mums nav. Bet man gan te klausītāji ziņo, ka citu vietu arī lietutiņš esot. Nu, gan jau, ka būs arī pie mums, gan jau, ka būs vakar, vispār vakarā uznāca diezgan liels tāds negais un apturēja mani no dārza darbiem. Jo es šobrīd esmu kaut kādā retā tādā entuziasmā. Šis entuziasms uznāk nu reizi vairākos gados, lai jūs saprastu. Līdz ar to man ir ātri jāizmanto šo iespēju, kamēr man vēl tas dārzs mans interesē, jo citādāk, kad atkal šis laika loks būs aizvēries, tad atkal būs jāgaida droši vien vairāk gadi, kad man tur gribēsies kaut ko darīt, bet vakar bijām ar vīru tādā nu, dārza preču veikalā. Sapirkām zemi un mulču un tur kaut ko iestādīt. Un pirmo reizi es izdomāju, nevis es izdomāju, bet es ieklausījos gudros cilvēkos, ka ir jāieklāj arī tā plēve dobē, lai neaug tik briesmīgi tās nezāles. Vai es to protu darīt? Nē. Bet nu, kaut kā pamazām jātiek uz priekšu, lai vienkārši, nu kaut vai lai no kaimiņiem nav kauns. Nu, lai es jums arī varu pastāstīt kaut ko, ka lietas virzās uz priekšu. 27339933, kā jums ar dārza darbiem iet? Vai jūs atceraties paravēt, apliet lietas? Geotekstils pēči, jā, taisnība, laikam tas tā sauc. Nu, plēve! Vai arī varbūt tur ir atšķirība, varbūt mēs nopirkām neīsto. Nu, it kā mums teica veikalā, ka tas ir tam domāts. Viss tās pats parasts plēves, tāds tumši zaļas man šķiet. Nu, tad jau redzēs, kā mums tur ies, un vai mēs paspēsim šo visu izdarīt, kamēr vēl man tas interesē. Nu, re, uzreiz jau sāk ienākt jau fotoattēli no jūsu dārza darbiem. Es redzu, ka latvieši ir kārtīgi dārznieki. Viss notiek, un nekur ir piemērs tai plēvē. Nu, jā, kaut kas tāds.

kaut kas tāds. Nu, kā man ar to veiksies, es nezinu, bet godīgi sakot, man arī motivācija tāda, ka jātais ir bērnam ballīt ārā pagalmā, nu, tad ir kaut kā jāsaņems vienkārši. Ir jāsaņems līdz 24. jūlijam kaut cik, ne cik to dārzu savest kārtībā, lai nav ne no kaimiņiem, ne no viesiem kauns. Jo paši mēs, kā izrādās, varam dzīvot ar nenokļautu zāli un ar neizravētu dobi, bet kaut kā tomēr citu cilvēku dēļ ir iespējas atņemties. Nu, tas pats, ka māja tiek kārtot arī, kad kāds nāk ciemos. Man pat vienreiz, jūs droši vien tagad domāsiet, ka esmu šausmīgi nekārtīgi. Nu, nav tik briesmīgi. Es noteikti pārspīlēju. Bet es tikko atcerējos, kā man vienreiz dažiem gadiem bērns pajautāja. Vai kāds mamma, vai kāds nāks ciemos? Saku, nē, kāpēc? Tu kārto māju. Nu, no bērna motas, kā mēs zinām, tik un vienīgi patiesība nāk. Bet, nu, vismaz es necenšos izlikties jums labāk nekā es esmu. Nu, nevar visu paspēt dienā, ir tās 24 stundas. Kaut kas vienmēr cieši. Ir vēl tas joks, ka nevar sagaidīt, ka viss būs labi, ka viss izskatīsies labi. Es bērnu un māja. Tur ir jāizvēlas, divi ir maksimums.

Gerhards man raksta ar auto līdzīgi. Pirms vedu salonu tīrīšanu pats vēl izsūts, lai nav tik traki. Ak, Dievs! Nu, kā jūs domājat? Cik tīra ir man mašīna? Ne, no ārpuses patiesībā nomazgājām vakar. Bet iekšā, nu, tur viss kaut kas mētājas. Tur ir lietas, kas ir jāsalas un jāizmet. Tad varbūt varētu arī līdz izsūkšanai tikt. Pēč ir man saprats. Te manas brauc ciemos aizt augsto zupu, viņš raksta, bet to ēdīsim dārzā. Lai nav jākārto māja. Nu, bet vismaz dārzs tad ir jāsavad kārtībā. Galvenais, lai lietas neuznāk pašlaik cerīgi purvciemā. Es ne uz ko neceru šobrīd. Neko nevar prognozēt. Labāk ir ne uz ko necerēt. Un tad būt priecīgam, ja saiet. Vai ne?

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

ļoti darba dienās, pat un īpaši jau piekdienās un sestdienās mēs tik ļoti tiekam lutināti ar dažādiem pasākumiem vasarā. Ej nu izvēlies vienkārši, kur tu ies, ko tu darīsi, ko tu redzēsi, ko tu klausīsies. Un svētdiena ir tā diena, kad tu drīksti vienkārši nekur neskriet. Jo tās bildienas jau arī tik ātri aizplānojas, un tad ir tas jāredz, un jāsatiekas, un viss. Un tas jau arī ir forši, jo ir jāsatiekas, un tā, un ja tu gadījumā šodien kaut ko esi saplānojis, un tiecies, un dari, un skrien kaut kur, tad lai tev superīgi. Bet nejūties it nemaz slikti, ja tu šodien dzīvojies pa mājām, neko nedari, kaut ko varbūt piekārto, varbūt izmazgā drēbes, varbūt tāpat kā es kaut ko plāno pa dārzu mazliet padarīt, tas arī ir ārkārtīgi svarīgi. Es tev ļauju būt pavisam relaksētam šajā svētdienā 5. jūlijā.

0: izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
2: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Šodien vietām Latvijā gaidāmas stipras lietus gāzes, bet daudz viet uzlīs, saglabāsies lēns līdz mērens rietumpuses vējš, kas negaisa laikā būs brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 22 grādiem. Pēcpusdienā Rīgā arī iespējams pērkona negaiss, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: Nedēļas notikumu apskats.
1: Ar nedēļas notikumu apskatu studijā Inese Vaiguli. Šī nedēļa Latvijā un daudzviet Eiropā sākās ar lielu karstumu. Latviju karstumu vilnis skāra vien dažas dienas, bet Eiropā uzkavējās ilgāk un prasīs vairāk tūkstošu dzīvības. Spānijā izcēlušies arī plaši savvaļas ugunsgrēki. Šodien 1. jūlijā četriem pārtikas pamatproduktiem, maizei, pienam, mājas putnu gaļai un olām stājās spēkā samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likme 12%, kas būs spēkā gadu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs solīs sekot līdzi, kā tirgotāji ievieš jauno likumu. Un vēl Eiropas Savienībā no trešdienas spēkā stājās norma, kas atceļ muitas nodokļa atbrīvojumu lētiem sūtījumiem līdz 150 eiro no trešajām valstīm. Tagad par precēm, ko pērk ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Ķīnā, ASV, Apvienotajā Karalistē, Norvēģijā vai Šveicē, ir jāmaksā fiksēts muitas nodoklis 3 eiro par katru preču pozīciju. Šodien un tieši šodien oficiāli noslēdzas sarakstu iesniegšana 15. Saeimas vēlēšanām, bet prognozējams, ka šodien jauni saraksti vairs netiks iesniegti, līdz vakardienai iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 deputātu kandidāti, un uz vienu deputātu vietu pašlaik pretendē vidēji 14,3 kandidāti. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Rīt paredzēta sarakstu numuru izloze, bet vēlēšanas 3. oktobrī. Gatavošanās tām aizēno kiberdrošības skandālu Latvijā šodien tika sasaukta ministru kabineta rīcības apspriedi, kurā uzklausīt atbildīgo iestāžu ziņojumu par situāciju kibertelpā. Atbildību par kiber uzbrukumu Latvijas valsts mežiem uzņēmies ārvalstu izspiedēju vīrusu grupējums, kas kompromitējas arī zāļu ražotāju Olfa serveri. Pats uzņēmums savukārt informēja, ka incidents novērsts, neradot apdraudējumu. Certelvē šodien brīdināja, ka izspiedēju vīrusu grupējums turpina aktivitātes Latvijas kibertelpā un publicē arī incidentā identificētos uzbrucēju infrastruktūras tīkla identifikators. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs otrdien izsludināja izmaiņas valsts civildienesta likumā, kas paredz iespēju valsts kancelēs vadītāju jeb galveno ierēdņu valstī iecelt bez atklāta konkursa. Ar ierosinājumu klajā nāca premjerministrs Andris Kulbergs un atsevišķas sabiedriskās organizācijas izmaiņas kritizēja. Krievija šodien veic vienu no asiņainākajiem uzbrukumiem Ukrainas galvaspilsētai Kīvai, nogalinot vismaz 30, bet ievainojot gandrīz 100 cilvēkus, tostarp bērnus, un pēc uzbrukuma piektdien Kīvā bija izsludinātas sēras. Tikmēr Ukraina turpina sekmīgi uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem, padziļinot Krievijā tā dēvēto benzīna krīzi. Daudzviet Krievijā benzīns vispār nav pieejams, vai pēc limitēta benzīna daudzuma cilvēks piespiests stāvēt kilometriem garās rindās pie degvielas uzpildes stacijām. Irānas galvaspilsētā Teherānā šodien sākās 3 dienas ilgas atvadīšanās no februārī ASV uzlidojumos nogalinātā Irānas augstākā līdera Ajatollas Ali Hamenei, kurš valsti vadīja 37 gadus. No pirmdienas Hamenei mirstīgās atliekas vedīs uz vairākām pilsētām, bet bēru ceremonija plānota ceturtdien. Tikmēr Amerikas Savienotās valstis šodien plaši svin savas neatkarības 250. Gada dienu. Svinību vērienu gan ietekmējis lielais karstums, kur dēļ nācās atcelt plānoto svētku parādi Vašingtonā, turklāt svētku kulminācijā Baltā nama. Un svinību teritorijā sākās arī plaši negaisi. Trumps savā uzrunā slavēja ASV vēsturi, dibinātājus, armijas veterānus un valsts sasniegumus, uzsverot, ka nākamie 250 gadi var būt vēl veiksmīgāki. Trumps nosauca komunismu par draudu Amerikas brīvībai un apgalvoja, ka valsts viņa vadībā ir iegājusi jaunā zelta laikmetā. Īrija šodien 1. Jūlijā sāk pildīt Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus, bet pasauli ir nākamās nedēļas NATO samita gaidās, kas notiks Turcijas galvaspilsētā Ankarā un tajā centrālā tēma Ukraina. Lietuvā šodien ievēlēts jauns valdības vadītājs par Lietuvas premjerministru, otrdien kļuva sociāldemokrātu vadītājs Mindaugs Sinkevičs, kuram tagad 2 nedēļu laikā jāizvedo valdība. Un šodien arī popmūzikas pasaulē spilgti jaunumi, aprecējusies pasaules slavenā mūziķa Taylor Swift, un vēl kļuvis zināms, ka Kanādas pārstāvi nākamgad piedalīsies Eirovīzijā. Futbolā sākušies izšķirošie notikumi. Marokas futbola izlase vakar pasaules kausa 8. Finālā uzveica Kanādu ar 3-0 un pirmā iekļuva fināla turnīra 8 spēcīgāko komandu vidū, un viņai pievienojusies arī Francija, kas nebez grūtībām uzvarēja Paragvai. Vienīgos vārtus guva Kilians Mbappé, kurš pasaules meistars sacīkstēs izcēlies ar 19 vārtiem, par vienu vārtu mazāk nekā argentīnietim Lionelam Messi. Un šovakar tiksies Brazīlijas un Norvēģijas izlase, krāsa, bet naktī pēc Latvijas laika spēkiem mērosies Meksika un Anglija. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

bisous, bisous. Tik tā jau bija. Nu, tik ļoti izklausās pēc brīvdienām. Šodien, starp citu, man ļoti patīk nosaukums Siera ceļš. Sieru prezentācija, siera ceļš, straupas tirgu, zirgu pastā. Nu, tur var saēsties sieram.

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Veikalos Maxima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs, cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

man zināms, joprojām nekur oficiāls bildes no Taylor Swift un Travis Kelsey kāzām ar viņiem pašiem nav publicētas. Tikai atsauksmes no viesiem. Gregam Jamesam no BBC Radio 1 esot lielākās paģirs viņa dzīvē. Un visi, kas kaut ko ir teikuši, saka, ka ballīte esot bijusi fenomenāla. Fenomenāla. Nu, protams, nu, ko mēs citas tēlēmies? Bet man tik ļoti gribas kaut ko redzēt. Es nevaru izturēt, es neko neesmu redzējusi. Aiziet, aiziet. Taylor un Travis, dodiet saviem faniem kaut ko redzēt. Mums ir jāatrod nedēļas atzīme šai nedēļai. Es savai lieku 10. Es esmu katru dienu tikusies ar Radio SPH klausītājiem. Ir vasara. Taylor Swift ir apprecējusies gal galā. Es kaut kas forši noticis. Tāpēc man šoreiz apaši 10. Cik tu liec savai nedēļai? 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3.

parasti instrumentu un prāt vētra saulīte jau gabalā ir pietiek vārtīties. Viss ir jālien no tās gulds ārā, ir jāaiziet svaigā gaisā, jāpelpo skābeklis mazliet, jāizkustina kauli, muskuļi un jābaut 5. jūlijs. Tikmēr ir jāatsūta ziņas 27339933, jo mēs mēģinām saprast, kāda ir bijusi šī nedēļa. Cik kurš tai liek, es jau palielījos, ka man sanāk kāpēc desmitnieks. Esmu labā omā. Atkal. Tagad tieši domāju, vai tik nebija tā, ka es draudzinēm otrdienā sūtīju kaut kādu ļoti bēdīgu ziņu un teicu, ka vispār viss ir slikti. Laikam tā bija. Bet tas jau šķiet tik tālu, es to vairs neatceros. Man ir ļoti, ļoti tāda gaistoša atmiņa, īpaši uz sliktām lietām. Ļoti ātri viss piemirsts. Sveiki visiem klausītājiem, savu nedēļu vērtēju ar 7+. Tā mums Matīs raksta, Leonīdam bija 9 nedēļa, bija super, bet ne visu paspēja. Superīgi nākamo nedēļu visiem Leonīds novēl. Nu, Viktors, kurš vienkārši prot dzīvi, man jāsaka, raksta tā. Marta nedēļa bija izaicinoša. Dzīvojas pa pludmali, bet aizvakar bija tuvu vētrai. Viļņi pāri galvai skatos bailīgi, bet vilinoši. Man jau pilnīgi bēl lasīt. Un iegāju. Un kas par prieku un baudu? Paveicu to. Pilnas 10 balles un vairāk vasara turpinās. Gaidām prāta vētru Liepājā. Viktors no Liepājas. Kolosāli! Tāda mums te pa kādam septītniekam, pa kādam devītniekam, pa kādam astotniekam. Drīz visu sarēķināšu arī kopā un saskaitīšu, cik mums pa visiem kopā sanāk. Jo, principā, nu, pavasaros, vasarās, nu, ir jau kopumā labāk. Ir kopumā labāk, ne? Vieglāk arī tam draķīgajām dienām tikt pāri. Tāda vasaras prieka.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Te par karstu, te par augstu.
3: Kaut kas dzirdēts?
4: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
8: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
9: Nu, ir kaut kāda daļa, ko iespējams es nevaru izteikt ar olām.

gadījumā saulītes trūks kādam, es varu pipatiņu no slokas ielas aizsūtīt tavā virzienā. Mums šobrīd šeit izskatās ļoti vasarīgi. Ārpus studijas sloga. Svētdienā 5. jūlijā ar citus sveicienus vārddienās Andžiem, Edītēm un Esmeraldām. Un daudz laimes visiem tiem, kam šodien ir dzimšanas dienas, kur varbūt ir apprecējušies 5. jūlijā vai kas cits, kas šajā dienā ir jāsvin. Es noslēdzu mūsu nedēļas vērtējumu rubriku ar skaistu, manuprāt, vidējo aritmētisko, kas sanāk 8,7 mums šodien. Paldies visiem, kas iesaistījās, darīsim to atkal nākamnedēļ un krāsim labos punktus katru dienu, lai pilns ar desmitniekiem pēc nedēļas sarunāts. Just as I was tasting freedom, don't want the pills.

0: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļsūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļsūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
3: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais opera galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

9 dienu Radio SVH maratons noslēdzas. Mēs tikāmies pagājušajās brīvdienās, pēc tam katru darbu dienu braucam laikā, kamēr Aleksis Vilciņš atpūtās, un vēl arī šajās brīvdienās. Man šķiet, ka es esmu nopelnījusi vienu kūkas gabalu, un es nezinu, ko vēl, es padomāšu, ko vēl. Protams, jūs arī esat nopelnījuši visu, ko sirds kāro, dzīvojam vienreiz, baudām dzīvi, baudām vasaru, un tiekamies atkal nākamajās brīvdienās. Lielas paldies par klausīšanos! Prieks pavadīt savas dienas un stundas kopā ar Radio SVH klausītājiem. Mans vārds ir Marta, un mēs tiekamies atkal sestdien pēc nedēļas. Atā, lai forši! Nu kā, nevajag baidīties.

0: Mihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēlis pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
8: Labrīt, labdien un labvakar. Šeit ir grupa Citi Zēni un tu
9: klausies, skaties visā pasaulē.

0: ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Pirmdienas 6. jūlijā Radio SVH dodas uz Āgenskalna tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien 6. jūlijā Āgenskalna. Tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība – biznesa domāšana katrā programmā.

0: karstu. Te par augstu.
1: Kaut kas dzirdēts?
2: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
5: Signet banka piedāvā
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
5: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.
7: Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies Radio SVH.

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biezpiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
5: Jūrmalā vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrand.
3: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas gaļa.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
5: Dzintaru koncert zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Rimi zemocenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā, siers Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi!
1: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Hē, hey, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
4: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Aino Aeronix. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk. Aeronix LV.
1: Veikalos Maksīmā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksīmā, lai nekā netrūktu!
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio. Lai jums labi iet!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Rimijas emocionu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Siers Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Good Sleep Spray. Dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalnu tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalnu. Tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biezpiens ar Lidl Plus 500 gramu €85. Lidl ir vērtīgi!
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropola Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
2: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
3: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā. SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras, uguns, kuru drīkst kur tikai speciālitam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 4. jūlija. Mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms, 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu, 2,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima Randevu Jūrmalā 2026.

0: Rokas Jūrmalā. Randevu. Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
1: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā Draugulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: He, mēs nesti izīvošu tevi nomaskāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
2: Grupa Tautumeitas. Dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Signet banka piedāvā.
4: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
3: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
4: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: EFC iepazīstina. Jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lays 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Rigakan Temporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. Rigakantemporary.com.
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

varbūt tā bija apstākļu sekatība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manē sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

Filip X lec. No priekšā ir zabūzīts salvets, un es gaņam smiru, tagad arī tā kā arī tiks vec. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pēc apstazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čuks. Un citu neman nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit.

0: meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus, sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži! Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Labu dienu, Līta! Labu dienu, vakarā! Labu dienu visiem kopā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrad.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Salmie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk GimenesRifs.lv

0: Artis Wolfs ir klāt ofisā.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Prieks atkal satikt jūs visus šeit, Radio SVH lielajā studijā, Radio SVH Diž Megahercos. Esmu pārgājis pār gaitenim no Radio SVH LV studijas uz Radio SVH studiju, lai vadītu Radio SVH Top 20. Mani sauc Arts Vops, ka vienmēr mēs tiekamies šeit piekdienas vakaros, lai paklausītos populārākās dziesmas valstī. Šī ir ietekmīgākā hitparāda valstī, Radio SVH Top 20, un parasti mēs to sākam ar dziesmām, kas pamet. Pamet topu, un šonadēļ tās ir divas. Palīgā! Ko ir prom 4 nedēļas sabijis Radio SVH Top 20 ar savu jaunāko singlu Palīgā. Linda Lean, 5 nedēļas bijusi topā. Hold me close ir prom. Pagājušā nedēļā numur viens bija dziesma latviešu valodā.
0: Numur viens!
2: Tik ašsakāmo un muzīka ar tu zini mani no galvas. Nu redzēsim, kā viņiem veiksies šonadēļ. Varbūt būs otro nedēļ pirmajā vietā, bet varbūt ne. Tas viss raidījuma noslēgumā. Pirmais jaunums Heitsu dzenai Made You Love Me. Ariana Grande no savu jaunāku albumu, kas iznāks 31. jūlijā, to albumu sauc Pedal, un šis ir pirmais oficiālais singls no tā. Pirmais jaunums Hate Then I Made You Love Me, Ariana Grande.
0: Jaunums.
3: Numur

0: Pirmais jaunums šonadēļa Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Otrais jaunums. Bezrūpības pietura. Krisi un jūs startē 19. pozīcijā. Jūnija pašā sākumā, pirms mēneša, jā, 2. jūnijā, Krisi un jūs viesojās Radies VH, kad pastāstīja, kā tad tap šī dziesma. Paklausamies!
1: Pārsvarā dziesmas, tāds pop dziesmas sākās ar piedziedājumu. Nu, un īstenībā vieglāk ir, man liekas, rakstīt ap piedziedājumu, jo viņš ir tas kopsavilkums tam, ko tu vēlies pastāstīt, vai ne? Nu, mums bija kaut kā otrādāk. Mums jau tas stāsts sākās ar manu pantiņu, un tad jūs savējo savilku kopā, bet mēs jau bijām izdomājuši, par ko mēs rakstīsim, un tikai pašās beigās iznāca tas piedziedājums. Tā kā varbūt visā.
2: Nu, tāds, ka mēs jau lēkājām, tas, nu, kā,
1: jā, nu, reāli,
2: jau nav laika, nekur iet, un bet beigās izsalikās.
1: Tad, man liekas, ka es aizgāju uz labierīcībām, parastā notiek, vai ne? Tu aizēji vai nu kaut kā,
3: nu,
1: kaut kā citu,
3: jā? Mirkļos.
1: Vai ir tas stāsts par dušu, vai ne, ka tev dušā nāk šīs te idejas? Nu, kā kuram cilvēkam? Un tad es atnāku apakaļ, un es saku, jūs tam bezrūpība. Un šaka, jā, es arī par to vārdu iedomājuši. Un tad mēs visi salikām kopā šo visu.
4: Čau! Čau! Mani sauc Krisi, un tu klausies Radio SVH.
5: Jaunums! 19.
0: Krisi un Justs ar bezrūpības pieturas startē 19. vietā Radio SVH Top 20.

0: piedāvā Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
1: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
0: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Divi jaunumi šonadēļ ir ar SVH Top 20. Krisija un Justs ar bezrūpības pieturu un pirms tam arī 20. Pozīcijā Ariana Grande ar Hate That I Made You Love Me.
3: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. Jūlijam.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
5: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Yeah.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 18.
2: Uz lai par divām pozīcijām DJ Rūda un Dubra un, protams, arī Esmeralda ar tik daudz ko teikt.
1: Numur 17.
2: Tieši tāpat mīnus divas pozīcijas Alex Warren ar Fever Dream. Viņš jau 16 nedēļas ir topā.
1: 16.
2: Kritums par 5 vietām Shipsy ar Not a Known But a Word.
1: 15.
2: Mīnus 3 pozīcijas Lady Gaga un Doechi ar Runaway. Viņas jau 10 nedēļas ir Radio SVH Top 20.
1: Numur 14.
2: Taylor Swift šonadēļ pakāpusies uz augšu par 6 pozīcijām. I knew it, I knew you.
1: 13.
2: Tieši tikpat daudz plus 6 pozīcijas Shipsy ar Zemenes.
1: 12.
2: 12. vietā plus 1 pozīcija Olivia Rodrigo ar The Cure.
1: Numur 11.
2: Summer ar Potential minus 3 pozīcijas. Esam pietuvojušies pirmajam desmitniekam un desmitajā pozīcijā. Šādēļ kāpums uz augšu par 4 pozīcijām, tā ir Prāta vētra un Mesa. Kur ir tā jūra?
3: Sveiki! Sveiki. Mēs esam Prāta vētra un jūs klausāties Radio SVH.
2: Ajē! Mēs esam Prāta vētra!
4: Ajē! Un jūs klausāties Radio SVH!

0: pavisam, pavisam neliels kāpums, tikai plus viena pozīcija. Kris no ar mīļākie bērni, viņš ir 9. vietā šonadēļ.
1: Radio SVH Top 20.

0: no pirmā trīnieka mīnus 4 pozīcijas Dons un Debess jums, savukārt 6. Pozīcijā ir The Chemical Brothers ar Go, viņiem mīnus 1 pozīcija.
1: Radio SVH Top 20.

čau, te medī blauki. Medī blauki. Cauri dzīvē kā debils trausos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: piekto pozīciju šonadēļ okupējis Medi Blauki, Brolands Če ar Mier Pīpe. Viņam plus divas pozīcijas, savukārt ceturtajā vietā Sam Spenders un Olivia Dīna Rain Me In. Viņi savu vietu ir saglabājuši.
1: Radio SVH

0: Anderson, Olivi, Dīni joprojām 4. pozīcijā, Radio SVH Top 20 ar Rain Me In, un viņi joprojām gozējās arī visāros citos topos pasaulē. Pēc brīža pirmais trīnieks Radio SVH Top 20.
1: Top 20.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Te par karstu. Te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts?
5: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
8: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalna tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais – uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalna. Tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
1: Top 20. Pirmais trīnieks. Numur 3.
0: Iekļuvuši pirmajā trīniekā un šonadēļ pakāpušies uz augšu par 6 pozīcijām. Tie ir Temper City ar Self Aware.

0: divas dziesmas no Olivijas Rodrigo jaunākā albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ir iekļuvušas Radio SVH top 22. Pozīcijā Olivija Rodrigo ar Drop Dead, un pirms tam arī dzirdējām 12. Vietā bija Olivija Rodrigo ar The Cure.
1: Top 20.
2: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk ģimenes Rifs.lv.
6: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Grupa Tautumeitas – dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
8: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
0: Uz augšu par četrām pozīcijām prāt vētru un mesar, kur ir tā jūra.
1: Deviņi.
0: Plus viena pozīcija, Chris Noir, mīļākie bērni.
1: Numur 8.
0: Minus divas pozīcijas, Lady Gaga ar Shape of a Woman.
1: 7. vieta.
0: Uz leju par četrām vietām, Dons un Debes jums.
1: 6.
0: Minus viena pozīcija, The Chemical Brothers and Go.
1: Numur 5.
0: Uz augšu par divām pozīcijām, Medī Blauk, Ermiera Pīpe.
1: 4. vieta.
0: Sam Fenders un Olivia Dean ar Rain Me In savu vietu saglabājuši.
1: Numur 3.
0: Kāpums par sešām pozīcijām, Temper City ar Self Aware.
1: 2. vieta.
0: Nekas nav mainījies otrajā pozīcijā, tur joprojām Olivija Rodrigo ar Drop Dead.

0: Un nekas nav mainījies arī pirmajā pozīcijā ar RSVH Top 20. Jau otro nedēļu pēc kārtas ir muzīka un tikāši sakāma. Tu zini mani no galvas. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat RSVH, lai kolosāla nedēļas nogala. Atā!
1: Numur viens! Šā visiem šeit tikāši sakāma un tu klausies radio SVH.

0: piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkumu mais ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. Riga Contemporary.

0: Arī.com.
1: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zobubirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Eironics LV.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk ģimenesrifs.lv.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganēs

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Randevu.

Uztikšanos jūrmalā. Jūrmalā. Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

EFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.